Så da måtte jeg da gå til henne hysen. Jeg klarer ikke gikk i de hundre dager, så jeg ta Cape Providence gikk i de silai. Deli gikk i de hundre dager, så nakke Fort Good Hope gikk uze hukwad i gikk i de hundre dager, så di. Fort Liard gikk uze hukwad i gikk i de hundre dager, så silai. Fort McPherson gihe sadida a gihe edi hono datso eketa. Ya tiku gihe edi hono datso ekedi. Ford Resolution gihe sadida a gihe edi hono datso ekedi. Tlidliku gihe tluzo hugwat I gihe edi hono datso si lai. Hombatsa gihe sadida a gihe edi hono datso eketa. Gamati gihe edi hono datso ekedi. Hatlo de gihe sadida a gihe edi hono datso tlondi. Enuvik gihe kuzo hugwat I gihe edi hono datso eketa. Norman Wells gihe edi hono datso di. Palahakta gihe edi hono. Sax Harbor gihe sadida a gihe edi tloton. Taktiakta gihe sadida a gihe edi hono datso di. Tulida gihe sadida a gihe edi hono datso ta. Alahakta gihe edi hono datso ta. Wikwiti gihe kuzo hugwat I gihe edi hono datso di. Tlutsuk e gihe sadida a gihe edi hono datso ekedi. Zo sumbak e le wati digit le zon hono datso tlonti. Zo sumbak e dehta di lo guhe kuzo hugwat I guhe edi hono datso eketa. Di sinahia dehtiat tlent black.